0: pakiruspanmi tallikurqa Jesuspa umanman. Chaypi wakin kakunañataqmi piñakuruspanku ninakurqa.
1: Imanasqataq kay achka Julgipa chanin, miski asna qasiytitaqa usurachin, wakchakunata yanapanapaqmi. Rantikurunmanku karqa, hukwata jornalpa chanin Julgipi.
0: Chay warmita haqchapaptinkum Jesusñataq nirqa.
2: Upallaychik, imanasqataq llakichinkichik kay warmita? Payqa allintam ruraron ñuqapaq. Wakcha runakunaqa, qamkunawanmi haykapi kamapas kanqa. Munarisqaykichik oram, paykunataqa yanapawaqchik. Ñuqa michaqa mana tukuy tiempuchu qamkunawan kasaq. Kay warmiqa tukuy atisqantam ruraron. Kay miski asna aceitiwan talliwaspanqa, pampakunay punchawpaqmi cuerpuyta alistachka. Chihapta punim nikichik. Kay pachapi tukuy hinastinpi Diosmanta allin noticiata willakoptinkum, kay warmipa rurasqantapas yuyarinjaku.
0: Chunka iskayniyuq discípulokunapaq hukniymi karqa Judas Iscariote. Paymi sacerdotikunapaq jefenkunawan parlaqrirqa. Paykunaman Jesusta entreganampaq. Paykunam Judaspa nisqanta uyarispanku kusisqallaña Juljita pagarankupaq prometirjaku. Chaymanta punim Judasqa tiempota maskarqa Jesusta traicionanampaq. Punta kaq punchawpi mana junchuyuq tantata hinaspa, Pascua carneruta wañuchispanku mikunanku fiestape Jesusta discípulunkuna tapurjaku.
3: Maypitaq alistamusaqku Pascua mikuyta cenananchikpaq?
0: Chaymi iskay discípulunta kamachirja.
2: Llaqtaman rispaykichikmi puyñupi yaku apachkaq runawan tupankichik. Paytam hatinkichik. Runapa yaykusqan wasipa duyñuntam ninkichik. Yachachikuqmi nin. Mayqan kuartupitaq Pascua mikuyta cenasaq discípuluykunawan nispa. Chaymi qawachisunkichik hatun kuartuta wasipa altosninpi. Ña allichasqataña. Chaypi mikunanchikpaq preparamunkichik.
0: Iskayninku llaqtaman chayaruspankum liwta tarirjaku Jesuspa nisqanman hina. Chaypin Pascua mikuyta prepararjaku. Tutaykamuchkaptinñam Jesus chayaramurja chunka iskayniyuq discípulunkunapiwan. Mesapiña mikuchkaptinkum Jesus nirja.
2: Chihaptam nikichik. Kaypi ñuqawan mikuqmantam hukaq nikichik traicionawanja.
0: Chaymi paykuna llakikuspanku sapakama tapukurjaku.
3: Ñuqacho?
0: Hinaptinmi Jesus ñataq nirja.
2: Hamkunamanta ñuqawan kuska medianuman tanta chalpuqmi. Diosmanta hamuq runataqa Bibliapa nisqanman hinam sucediwachkan. Ichaqa, imaynaraq kanqa traicionawaqniy runaqa. Amapas payqa nasinmanchu karqa.
0: Mikuchkaptinkum Jesus tantata hapiykuspan Diosman graciasta jurja. Chayta pakiykuspanmi paykunaman aypurqa.
2: Chaskiychik, kay mi cuerpoy.
0: Basutapas jujarispanmi Diosman graciasta jurja. Hinaspan paykunaman haywarja basumanta tumanankupaq. Hinaptinmi llapallanku basumanta tumaykurjaku. Chaymi Jesus nirja.
2: Kay mi yawarni, kay musoq contrato chihapiachik. Yawarniytam chakchusaq achka runakunapaq. Chihaptapunim nikichik. Manaña mubaspa rurun mantaja tumasajñachu. Dios pamunaychakus jampiña mosoq binota tumanaykama.
0: Yupaychanapaq takita takiruspankum. Olivos mujuman pasakurjaku. Chaypim Jesus nirja.
2: Llapallaykichikmi ñuqamanta pinjakuankichik. Bibliam nin. Michiqtam wañurachisaq hinaptinmi ovejakuna chijerunjaku nispa. Aswanja. Kausariramuspaymi hamkunamanta puntataraq. Galilea lawman risa.
0: Hinaptinmi Pedro nirja.
1: Llapallanku hanmanta pinjakuptinkupas, ñuqaqa manan pinjakusaqchu.
0: Chaymi Jesus nirja.
2: Chihaptam niki. Kunan tutapuni manaraqpas gallo iskay kutita wahachkaptin, kimsa kutikama nigawanki.
0: Pedro ñataqmi atipakuspan nirja.
1: Hanwankuska wañunay kaptinpas manapunim nigasqaykichu.
0: Chaynallatam llapallan discípulunkunapas nirjaku. Getsemaní huertaman chayaruptinkum Jesus nirja discípulunkunata.
2: Kayllapi tiyachkaychik. Taytay

chayki kaktapas Dios taita señorinche Jesucristo takama maillay kunampak chaypagmi hanakpacha Dios taita churinta kachamorja señorinche Jesucristo ta wañuy kunampak jamiñoja chuyanchasqa kananchikpak chaypagmi pay cruz kullupi wañuy korja chayraykum taita Dios man gracias tajuna kunanmi kachkan hampak esperanza huchasapa kasqaykimanta arrepientikuykuspayki Señor Jesús man riy payqa chayllam huchaykikuna mayllaykunanpaq kachkan sunquykimanta payqa chayllam kachkan maynaña hachachasqa qillichasqa sunqunchik kaptinpas chuyanchaykunanpaq primera de Juan 1:7 niwachkanchik Señor ninche Jesucristopa yawarllanmi tukuymanallin huchakunamanta mayllaykuanchik chaypaqmi pay cruz kullupi wañuykurqa hanmi Dios taytamanta karupi kachkanki aychaykipa munayninman hina kawsakustin hinaspayki kuyasqa yurallaykuna kunanwiyarinki Dios taytapa palabranta hampaqmi wiñay kawsay pero si ham huchaykimanta wanakuspa Dios taytaman kutinki hinaptinqa pero mana Dios taytaman kutirinkichu mana huchasapa kasqaykita riqsikunkichu manam hampaq kanchu hanaqpacha cielo mana huchankuna riqsikuqkunapaqa hina huchankupi wañuqkunapaqa hamuchkanmi wahay hamuchkanmi infierno hamuchkanmi nanay hamuchkanmi runa kasqanchiktapas pisakuruy tiempo chayraykum kunan Dios taytapa palabranta uyariykuspayki Dios taytaman riy hinaspa huchaykikunaqa pampachasqam kanqa huchaykikunaqa limpiasqam kanqa maynaña hacha maynaña sasa maynaña huchayki kaptinpas maynaña manallin ruraqña kaptikipas Señor paja kachkanmi kunallan horas suficiente poder nin ateinin hampa sunquykita chuyanchaykunanpaq ama niychu llumpay huchayuqmi kani nispa ama niychu ñuqapaqa manañam kanchu esperanza nispa hampaqmi Señor ninche Jesucristo cruz kullupi wañuykurqa chaynaqa kuyasqay uyariqllay sunquykita kicharispaykiya Dios taytaman asoykuykunan kay sumaq punchawpi kimsa kaqpi imapaqtaq Señor ninche Jesucristo cruz kullupi wañurqa Segunda Corintios 5:15 niwanchi kaynata nispa Cristoqa wañurqa llapallanchikpaqmi chaynapi kawsaqkunapas manaña kikillanchikpaq kawsaspa Cristopaqña kawsananchikpaq payqa wañukuspanmi kawsarimurqa imaniwachkanchiktaq kaypi rimapayawachkanchik Señor ninche Jesucristos cruz kullupi wañuykusqa kawsa chiwananchikpaq pero pipaq payllapaqña kawsa chiwananchikpaq paypa churin kananchikpaq payllataña servinanchikpaq payllataña Dios taytapa hapiykunanchikpaq payllawanña kawsakunanchikpaq chaypaqsi Señor ninche Jesucristo cruz kullupi wañuykusqa manaraq ñuqanchikuna Señor Jesucristopi kaspaqa ñuqanchikunaqa manas paypachu kasqanchik aswanqa Dios taytapa enemigonsi kasqanchik imataq enemigonta ruraruwanchik huchanchikuna manallin kawsayninchikuna pero Señor Jesusman huchanchikta willakuspa arrepentido payman kutisun hinaptinqa paysi churichakuykuanchik paysi ayllunman churaykuanchik paysi taytanchik rikurin ñuqanchikunallataqsi churinkuna kanchik hanaqpacha herencia chasqiqkuna chaynaqa kuyasqay uyariqllay Señor ninche Jesucristo wañuykurqa ham Señor ninche Jesucristo llapaqña kawsaq kanaykipaq kawsaq kananchikpaq chaynaqa Dios taytanchikya sapakamata kallpanchawasu hinaspa yanapaykuwasu ama hukmanyaspa payman hapipakuykuspa kawsananchikpaq chaymi kuyasqay uyariqllaykuna tukupaykunapaq nisun riki kay tawa kaq yachachikuypi Romanos 5:8 niwachkanchik imapaqtaq Señor ninche Jesucristo cruz kullupi wañurqa 5:8 niwanchik Romanos kaynata ichaqa Diosmi kuyawasqanchikta qawachiwarqanchik huchasaparaq kachkaptinchikpas Cristo wañupuwasqanchikwan imapaqmi pay cruz kullupi wañuykusqa kuyakuyninta qawaykachiwananchikpaq mayna kuyawasqanchikta riqsiykachikunanpaqsi
pay cruz kullupi wañuykusqa.

kuyasqay uyariqllay huchasapa runapa enemigoykipa yajachu hamwañuruwaq yajachu imatapas allinkaqkunata contraykipi sayariqpaq ruraruwaq ichapas runa kayninchikpi mana pero Señorninchej Jesucristo kuyakuyninta hawaykachiwarqanchik riqsiykachikorqa cruzkullupi wañuyninwan chay wañuyqa karqa manan fácilchu chay wañuyqa karqa kuyasqa yurqaykuna runapa mana aguantay atinanmi chay wañuyqa karqa mana runapa apay atinanmi chay wañuyqa karqa llumpa llumpay nanaypa chawpinpi kaymi chay wañuyqa karqa kuyasqa yurqaykuna mana runakunapa atinan wañuymi solamente Señorninchej Jesucristo hamtay ñuqata kuyawasqanchik raykum chiqnisqa karqa majasqa karqa kichkawan coronachisqa karqa sikusqa karqa haytasqa karqa tuqasqa karqa pinqayman churasqa karqa pachankunata llustispa hinaspa sutikunawan kichkamanta coronakunawan churasqa karqa lanzakunawan tuqsisqa clavokunawan takasqa aychampi cuerpompi aparqa nanaykunata imanasqa hamtay ñuqata kuyawasqanchikrayku kay kuyakuq diosta manachu hamchasqiykuyta munanki kay kuyakuq diosta manachu ham serviyta munanki kay kuyakuq diosta manachu ham kuyayta yachawaq kunanmi oportunidad akllakuykunaykipaq diostayta jatinaykipaq humana jatinaykipaqpas manatagma evangelioqa hamta obligasunkichu manatagma evangelioqa hamta exigisunkichu pero evangelioqa predicasqam kachkan pipas maypas uyarikuqkunaqa kasukuspa rurayman churananpaq voluntatwan munasqaykiman sientesqaykiman hina kunan kay punchaw yuyay manay hamqa kanki diostaytapa kuyasqanmi kuyasqay uyariqllay ama iskayrayaychu chaynaqa kunan imapaqtaq Señorninchej Jesucristo cruzkullupi wañuykorqa hanaqpacha cieloman hanaqpacha taytanchikman ñanta kichaykapuwananchikpaq imapaqmi Señorninchej Jesucristo cruzpi wañurqa hamtay ñuqata chuyanchaykuwananchikpaq sunqunchikta musuqyaykachinanpaq imapaqtaq Señorninchej cruzkullupi wañuykorqa kuyasqa yuyariqllaykuna payllapaqña kawsanapaq paypa ayllunman yaykuykunapaq paypa churinkanapaq paypa herencian chasqiqkanapaq imapaqtaq Señorninchej Jesucristo cruzkullupi wañuykorqa kuyakuynin riqsiykachikunanrayku chaymi San Juan capítulo 3:16 niwachkanchik riki mayna maynatam diostayta kuyarqa llaparunata huchasapa kachkaptinchikpas Cristo Jesús ñuqanchikunapaq wañuykorqa pitaq wañunman enemigonpaq pitaq wañunman contrampi kaqpaq manam runaqa atinmanchu pero Señorninchej Jesucristo cruzkullupi wañuykorqa amañaya paypa enemigon kaychu amaya paypa enemigon hina portakuychu amaya paypa enemigon hinaña rimaychu paypa contrampi asuanqa kunan sunquykita huspayki Señorman asukuykuy paypaqa atinallanmi tukuy ima vidaykita cambiaykunanpaq aun nanaynikikunapaq chinkaykachinanpaq manam paypaq imapas sasachu hamya kuyasqay uyariqllay kay palabrata uyarispaykini gracias Señor ñuqarayku wañuykusqaykimanta gracias Señor mayna maynam kuyawasqay mayna mayna kuyasqam kasqani nispa kunan pune asuykuspa Señorta nisunchej hamtam jatisqayki hampa wawaykim kayta munani nispa ama penqakuspa ama manchakuspa Señor Jesús magasuykuy maypim kasqaykipi manam vidaykiwan dueñuchu kanki kuyasqay uyariqllay cualquier momento brunaja kay pachamanta asurisunchik chaynaja jamia kay pachamanta pasanapaqpas sunqunchik ichaqa kachkachun diostaytawan preparasqa sunqunchik kachkachun payllapaqña hinaptinqa kuyasqay uyariqllaykuna wañuy hamuspapas apakuwasuncha pero ñuqanchikkunaqa partiykusunchik Señor Jesucristopi iñisqanchikrayku mejor ning lugarman wiña wiñaypaq kawsayman manaña wahaypaq kananman manaña nanaypaq kananman manaña chiqnisqa kaypaq kananman manaña kuyasqa yurqaykuna huchakunapaq kananman ñuqanchikkuna partiykuna kanqa chaypaqmi hampaq kay diostaytapaq palabran predicaykusqa manam yanqachu Señorninchej cruzkullupi wañuykorqa manam yanqachu cruzkullupi Señorninchej wahaykorqa hamrayku kuyasusqaykirayku chaynaqa kunanya
kuyasqay uyariqllaykuna sunqunchikta kicharispa Señorman asuykuna kanqa. Ichapasqam Dios taytamanta karupi kachkanki. Reconciliakuykuyta munanki allinmi kanman. Ichapasqam manaraq Señor Jesusman vidaykita entregaykurqankichu. Y con antamaham, Señor Jesús, mambida y kit entrega y kuakunan pone. Maipim kaskaikipi, manam necesario chukunayan, y chapa nichkanki, maitak pastor, maitak iglesia nichkanki. Cheja pastor mi wasikipi kunayan horas kachkan. Cheja puchaiki pampachak mi kunayan kachkan. Entonces, ha maipim kaskaikipi, songoy kita koiku y hinaspaiki, enyekoikus paiki hari, sirkan iglesia, maipiachas kaikipi kachkami hukarnin iglesia, asuiku y hinaspaiki ni, nyam nyohaka Señor Jesús tachaski koiku ni yan ispaiki, songoy kimanta, Dios taitamanta, testimonio tajustin, chaynaha kuyas kayurayay, maipi chaipi kaspaikipas, kunan ya, songoy kita, Dios taitaman koiku, maipim kaskaikipi, reconcilia koiku, maipim kaskaikipi, kusinaikipi chukachkanki, Manachim kukla tu chayapas hong koraiko a hinaspa, kay orasyon ta hangwang roraiko chuanchik, hinaspa ni iko ikuyas kay wirikyay kainata. Tukoy ati iniyo Dios ta italyay, kunang mi hamuchka ni hangman, palabra ikitam ta itaya uyari ikone, rima inikim ta itay sungkoy man chaya ikuchkan, chay mi ta itay haway kachiwang mayna maynatam kuyawas hangki, ikuyawas kay kiraikom kruskulyopi wanyus hangki nyukaraiko, chay mi ta itaya sungkoy.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Llapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Llapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq.

0: chuya hilhata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Kaina tama kuyasqa uyarillay Dios taytaman yupay chaykunchik kunanqa uyarillay imananchikpaq kaychuya hiljapi hiljasqa kaqtaya ñawinchaykamusaq uyarillaykuna kay primera de Juan María kay primera de Juan nishapi capítulo 2 versículo 15 kaina tam niwanchik ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataja Nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas, chaykunata kuyaja, manam kuyanchu Dios taytataja. Kayna tama kay chuyajiljata li kunchik ñawinchaykunchik. Uyarijlay hampasa kay horas uyarimuchkanki, hinaspaja, yuyay manarishkaya, kuyasja turiñanllay, imayna runakunataja kanchik, pitataja masta kuyanchik. Imataja ñuhanchik pay cuyas jawirijlaykuna primer lugar gachkan cuyay ninchik inchena jawirijlay yo emanarisunchik ya turiñanllaykuna kay pacha kawsay ninchikpi runakuna pa kawsay ninpi turiñañay ijam hinaspa ñuja uyarijlay yuyay manarisunchik kay sumaj punchaw programanchikpi uyarijlaykuna kayjaya kay jampas riki kay sumaj punchaw aunque punchawja sumajllaña kancharimuchkaptin uyarijlay jampa wasikiman chaykamuchkani turiñanllaykuna chinaja chuyaj jiljapi yachachikuytaja ama ya junjarusuncho sapay punchaw ñawincharinchik chinaja yapaykamusaj primera de Juan capítulo 2 versículo 15 ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataja nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas chaykunata kuyaja manam kuyanchu Dios taytataja ninmi uyarijlay chiraja yuyay manarisun hinaspa kay horas turiñanllay takisuntaja Dios taytanchikman yupaychaykusunchik turiñanñanchikkunapiwan kuska

Kunanha uyarihlay ña alistarikusunchiqña sapaypunchawmi ayllukunapaq yachachikuyta uyarikuchkanchik mososipas taytamama lliwpaq meriki kay yachachikuykuna chinajriki uyarisunchiqñaya ña ñuhanchikwan riki Pastor Juan Quispe apamuachkanchik ayllunchikpaq yachachikuyta.